0: En Meteo Galicia tenemos a Joel. Joel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Preparado con ventilador a man, ¿no?
1: Sí, vamos a ter, saben, o de hoxe, xoves, verse, sábado, tres días de calor en Galicia. Comenzando por hoxe, xoves, temos unha xornada normalmente anticiclónica con esa circulación do nordeste, que deixa unha mañá será de ceo moi despesa en prácticamente toda a comunidade, con algunha neve, especialmente no interior da provincia de Lugo, tamén na zona norte, temos as brétemas costeiras, as nubes baixas, tamén na zona da provincia de Coruña, na cidade de Coruña, temos tamén esas brétemas. No resto, como comentei, ceos totalmente despesados, a tendencia de que o avance da mañá esas néboas, nubes baixas, vayan rompendo, quedaremos nunha tarde en salteceo moi despesada en moitas zonas de Galicia. Un, seguiremos con, sobre todo na zona da Mariña, un con algunha nube baixa debido a ese vento do nordés, que será soprará froso, con refachos moderados no litoral norte. E as temperaturas que hoxe van a seguir subindo, hoxe xa teremos unha zona xa de maior calor, xa temos avisos amarelos, tanto no Val do Miño como no Val do Sil, por máximas por riba dos 36 graus. Tamén no Baixo Miño de Pontevedra, as máximas estarán en torno aos 34, 35 graus. E no sur de Lugo, as máximas por riba dos 36. E no resto de Galicia, valores que estarán en torno aos 30 graus, as máximas máis baixas no norte, en torno aos 25 graus.
0: Bueno, como vemos, o termómetro continúa pues con temperaturas superiores quizáis ao que se podería esperar, ¿no? En esta primeira quincena de setembro. Falabas de marxen ata o sábado. Despois se vislumbran cambios, Joel.
1: Sí, as temperaturas van seguir subindo ata o sábado. A partir do sábado, en este día sábado domingo, van ir baixando, non van baixar moito, pero sí que xa non teremos temperaturas tan altas. Tanto verres como sábado van ser dos días de influencia ciclónica, pero con un embolsamento de aire frío en altura que pouco a pouco vai se aproximar a Galicia, se ya sea na xornada do sábado, onde xa moi probablemente xa unha xornada xa moi xa máis inestable, con bastante nubosidade, e mesmo teremos treboadas que xa máis probables en zonas do interior, estamos falando do sábado. E as temperaturas, tanto verres como sábado, van seguir igual de altas. Vamos pasar calor en toda Galicia, non solo no sur, tamén no norte, as máximas, sobre todo o sábado, onde moi probablemente se cheguen os 32, 33 graus, incluso na cidade de Coruña, tamén na zona da Mariña. Por tanto, vamos ter aí un día de bastante calor en xeral. E a partir do sábado, como vente, van baixar as temperaturas. O domingo, xa non chovería. Para a semana que ven seguiremos con influencia anticiclónica e moi probablemente teñamos novamente o paso de dar unha fronte xa a partir de media hora de semana.
0: Bueno, pois Joel, seguiremos contando como están as cousas. A todos os ouvintes, moitas grazas e feliz día.
1: Igualmente, moi bo día.
0: Pois así estamos, as 9:10.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Estamos nas 9:11 minutos. Que fasti a estas horas da mañán tan cedo e xa con todas as pilas postas, Jasper. Bos días.
1: Pues, nada, enfrontar un novo día.
0: Pois que xa xa fresquiño, que ven aí pois máis de 30 graus, así que hai que cantar moito, debaixo da auga.
1: No, bueno, eu prefiro que veña o calor, A mí xa, na banda, xa nos entraba un pouco a depresión desta choiva que veo a finales de agosto. Se mirava que xa rematado o verán. Acordábanos ano pasado que empezou a chover en setembro e non parou hasta marzo. Decíamos que non pase isto, que ainda estire un pouco máis o verán.
0: É certo, Pois estirará, polo menos os vindeiros días, así que ocasións estupendas para falar do que se ven en riba, que así como, bueno, pois tamén a prolongación un pouco de esos sons de verán, non?
1: Sí, aparte, a ver, en Galiza hai tantos festivais que xa dun tempo a esta parte, o mes de setembro tamén é un mes festivaleiro, porque claro, non collen todos en xullo e agosto, competían uns cos outros. E entón, pois, siga vendo. Nos temos un moi especial este fin de semana, o Festival da Poesía do Condado de Salvaterra do Miño. É un sitio extraordinario, un festival maravilloso, que ten un montón de actividades diferentes que xiran en torno a iso, alrededor da poesía. E temos moitísimas ganas de ir a despedir o verán alí.
0: Sí, non podía ser outro xeito, porque ademais bueno, é unha especie de mistura coa vosa filosofía, non? El facer cousas que recollan pois temas un pouco así como reivindicando situacións en Galicia, non? Canción protesta galega, por decirlo así.
1: Sí, este festival é un festival moi comprometido, tan comprometido que non ten ni siquiera subvención por parte pois de ningún estamento. Estiveron facendo un crowdfunding para recaudar cartos para poder montar o festival, conseguiuse con éxito. Leva moitos anos convidando a moitísima xente a falar de distintas problemáticas. O ano pasado o tema de Palestina estaba principalmente, e fai dos anos principalmente, perdón, encima da mesa. Ali estivemos nós, fai dos anos tamén, tocando para, pues, para moitísima xente que se xunta ali na queda desplanada, que aparte ten como unhas almenas, que semella pues, un castelo, que mira hacia Portugal, hacia o concello limítrofe de Monsao. É unha vila que cando non había ponte para pasar, pasaban, había unha especie de ferry que pasaba os barcos dun lado para outro. Tamén fan, pois falan diso, pois aí embarca aí tamén pois un tema de embarcación, salí, non sei, é un festival familiar, para ir con toda a familia, a un sitio moi chulo que está limítrofe con o país veciño, con que temos tanto contacto, e que logo ten concertos e música ao longo de todo o día.
0: Claro, pois aí tamén se poden atopar outro tipo de citas que a xente seguramente pois as disfrute moitísimo. Hai que acordarse de que pois todo o que significa a poesía en Galicia ten un punto de referencia importante. Hai cantidade de certámenes, pero creo que este festival en Salvaterra é dos que máis peso específico teñen, pero para vos tamén é pois unha especie de continuidade, non? Porque no que levamos de ano xa participaxe de en moitísimas citas que acollían pois eventos curiosos para o que pois un festival tradicional musical, non? Como exposicións, etcétera, etcétera. Algo diferente que aportades a música galega, non?
1: Sí, nos queríamos darlle unha dimensión maior, pois intentamos sempre darlle unha dimensión maior a todo o que facemos, que sí, non somos unha banda que fai música, pero lóxicamente pois tamén intentamos tocar outros paus. Entonces tivemos desde charlas, tivemos a exposición que a día dos ainda fixemos o itinerante, pero a día dos está na Arcada Noé, que a ver se vamos a recoller en algún momento, sí. Para poder continuar noutros espazos, e tamén pois incluso hasta tivemos presentación dos videoclips en fin nun cine. Bueno, tivemos un ano moi movido con moitísimas actividades que xiraron ao redor e que permitiron eso, pois por un lado que a banda crecera, pero por outro lado tamén facer crecer o discurso, que se coñecera outra xente, e dar a posibilidade tamén a xente que se relacione entre sí, se comunique. E tamén estivemos pois na organización de festivales, estivemos pois cando foi de Palestina no Auditorio de Galicia, no seu momento. Tamén estivemos aí coordinando a todas as bandas, estivemos tamén pois coordinando o concerto polo Día do Medio Ambiente. das loitas do medio ambiente que se fixo no Concello de Cacheiras, e sí que a verdade é que non paramos máis.
0: O sea que continuará a loita amada por todas partes, a pesar de ser pues unha loita que arrancaba no 2021, que prácticamente está aí al lado, non?
1: Sí, levamos pouco tempo, pero a veces facemos así, que se chama modernamente un recap destas fotos, de ver que fixemos, e sí que xa levamos pues, moita traña encima. Este ano acusamos, sí que acusamos internamente, pois pues, toda a xira enorme que fixemos de salas, desde xaneiro hasta maio, prácticamente sin parar ningún fin de semana, e a nosa idea agora é facer un concerto en Madrid, que vamos a facer pois pues, en outubro, e despois facer un pequeno descansiño para ver como programamos o vindeiro ano, que queremos facer, que non, hai moitas datas que quedaron pendentes, saliron ideas pois do máis louco, desde ir a Italia hasta, bueno, chamarnos da casa de Galicia, de Nova York. Caramba. Antes de que empezara a guerra, o sea, hai unha cantidad de cosas que se de do máis raro e random que saliron, que temos que intentar pois darlle forma e ver cando vamos a facer, porque tampouco hai cosas que non son sinxelas. Tamén nos apetece compoñer máis, somos unha banda que sempre pues, tivo ese tema creativo, prácticamente levamos disco por ano, non é o caso, non queremos sacar un disco ano que ven, pero sí que queremos plantexarnos que vamos a facer, onde vamos a gravar, bueno, ir soltando ideas. A banda está máis viva que nunca, claro.
0: Claro, home, tanto que sí, notase moitísimo, porque recollendo pues, todas esas actividades e todo ese colofón ou guinda ao período estival, enriqueces moitísimo contando que tes que ter pues, unha maleta feita na porta da casa unha vez que remate este festival de poesía, ¿no?
1: Sí, claro, a ver, pero tamén nos gusta moito porque a maneira na que temos internamente de relacionarnos. E logo de ver a xente, esta semana chegámonos moitísimas mensaxes, agora toca, como está, tal, porque ao final sí que nestos tres anos conseguimos pois que houbera un grupo de xente redor nosa, que se siente parte da familia Loita Amada, e que pois cando vamos pola súa zona, pois que están aí pendentes de ao que tocamos, cando chegamos, cando a prueba de sonido, para estar aí xa, e nos estamos pois agradecidísimos de poder vivir isto, vamos.
0: E que tal o último traballo discográfico? Está aí, se continúa arrasando, Jasper.
1: Sí, a ver, estamos moi contentos. Non somos un grupo que estea no estilo que está sonando actualmente, e aínda así, pois, hoxendía, antes vendíanse discos, hoxendía son reproducións nas plataformas. Bueno, sí. Estamos moi contentos que as reproducións que temos, e sobre todo, principalmente, vemos que a xente canta as cancións. Entón, cando nun grupo a xente canta as cancións, pois eso é que o grupo funciona. No sé co que nos quedamos. Ese é o maior indicativo. Se a xente canta, isto está ben.
0: Por suposto que sí. Pois poñemos a cantar a xente a esta hora de mañan. Parece, che.
1: Meña.
0: A ver, a cantar todo o mundo. De pé.

0: Ver Pablo Carracedo, moitísimas grazas por estar con nós. Adiante con esta xornada tan hecha de cousas e a disfrutar do sol tamén.
1: Veña, moitas grazas.
0: Unha aperta enorme, Jasper.
1: Aperta enorme. Chao.

0: auga. Con cuncha.
1: Sen dúbida.
2: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha e porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servicio é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
3: A festa do Pan de Neda é máis que festa. O sábado 5 de setembro, ás 21:30 horas, no Paseo Marítimo de Xuvia, Noite de Bolos. Coas actuacións de Clandestinos, Lady Evil e McQueen, veterana banda tributo a Queen. Non faltes. Organiza Concello de Neda. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e a banca. ¡Hey!
4: Hasta diciembre, la 24ª Bienal Internacional de Arte de Cerveira regresa con el lema Territorio sin Frontera. Concurso internacional, artistas invitados, residencias y proyectos curatoriales, ciclo de performance, visitas guiadas.

0: y a chamarlles polo seu nome. E a verdade é que a situación é moi preocupante. Moi preocupante. E a min o que me preocupa, o que máis me preocupa, é ese escenario de aceleración absoluta. Do que tamén falamos, do que tamén falaba, por certo, Julián Casanova, nunha entrevista que lle escutei estes días, e do que levamos falando moito tempo, ¿no? Que é o da aceleración. Estamos nun momento dos que non hai tantos na historia, donde todo pasa a tal velocidade
1: sí.
0: que no, realmente non sabemos, todo se fai bello inmediatamente, non sabemos en que, por eso ríome, non me río de esta barbaridade que dice este líder neofalanxista, ¿no? Ríome, non me río porque non sabemos en que dirección vamos, e porque de feito a actuación da Suiza con todo este lío informe demostra que me da impresión de que os xuíces ou por lo menos ela creen que son tan fundamentais para o Estado que incluso a política exterior e a defensa do territorio unha que corre, o sea, se algo corresponde aos Estados contemporáneos e na Constitución Española ao Estado central, non é a sanidade nin os incendios, como sabemos, nin as emerxencias, o que nin a educación, o que corresponde á política exterior e moi especialmente á defensa do territorio. E o comportamento da Suiza dá a entender que eso lle corresponde a ela. Porque ela quen ten que tramitalo, xuzgalo e establecer, digamos, atribuíndose competencias que non pode ter, o que pode saber e non saber o goberno. Parece unha cousa
1: de unha rechamante.
0: Claro,
1: hai que dicir que Marlaska, por certo, enviou unha carta a Isabel Perello, a presidenta do Consello Xeral do Poder Judicial, precisamente para queixarse por esta cuestión, porque a xuiza da Audiencia Nacional María Tardón pois prohibir ao equipo policial compartir co goberno ese informe sobre a crise migratoria. Bueno, Perello recordoulle que ela, como presidenta dun órgano de goberno do Poder Judicial, non pode nin censurar, nin corrixir as resolucións de outros magistrados.
0: Entón non sirve para nada. Entón, se non sirve para eso, non sirve para nada. E cada vez, o problema é outro. Todo o mundo, e escutendo moitos medios, e vindo moitos medios, está ridiculizando a Marlaska por enviar unha carta. Claro. En que situación estamos que Marlaska ten que mandar... Claro que manda unha carta. Porque a única forma... o normal sería unha orden verbal, pero xa non pode dala. Non pode dar unha orden verbal para decirlle aos seus inferiores que lle fagan chegar un informe. Porque ese informe que xa está na prensa, a través da Suiza. Porque quen tiña que custodiálo en todo caso. O sea, é que é realmente monstruoso. Entón, que fai Marlaska? Efectivamente, manda unha carta para que conste que él non coñecía ese informe. E quen o coñecía, terá que decir por qué. Pero claro, todo o mundo supón que a Suiza pode facelo, incluído Isabel Perello. Eu non, Eu non entendo como é posible que unha Suiza recabe un informe e lle diga á policía que os seus superiores non poden coñecelo, cando non é policía judicial e non está actuando para ela, e se refira a un asunto que ten que ver coas fronteiras, coa seguridade exterior, coa información, en fin, coa inteligencia. Non o entendo, o sea, supérame absolutamente toda a miña forma de entender o que está ocurrindo. Está todo absolutamente quebrado e eu non sei se o goberno será capaz de, digamos, de tomar as medidas que exixe a situación. Non o sei, claro, porque o goberno está en mala situación. E neste contexto de aceleración non sabemos o que vai pasar a semana que ven. Realmente non o sabemos.
1: No. Bueno, pero a semana que ven falaremos do que pase, sexa o que sexa. Lourenzo, muchísimas gracias.
0: Porque... Sí. Creo que nos gusta os historiadores falar do que xa pasou, non do que vai pasar. É o que sabemos, claro.
1: Claro. 8:30 minutos, seguimos en Radio Voz. Lourenzo, moitas gracias e ata o próximo venres.
0: Gracias a vos e saludos a todo o mundo.
1: Sobre esa intervención de Pedro Sánchez onte fala Xosé Luis Barreiro, que tal, bo día.
2: Buenos días, Santía. La sesión informativa que se celebró ayer en el Congreso de los Diputados para que Sánchez explicase las 6 horas que le restó a sus vacaciones en la Mareta para gobernar la crisis de Ceuta fue en realidad una acumulación de monólogos protagonizados por todos los partidos, de los que nada se puede deducir a la hora de resolver la crisis actual o para la definición de las políticas que deberíamos pactar para que nuestra condición ultraperiférica de la Unión Europea, que pone a Marruecos entre los paréntesis de Ceuta y Melilla

0: Dice Dani Rocha que tiene un carácter complicado, Van Morrison. Dani Rocha es todo lo contrario, es paz. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
1: Un cielo de niño.
0: Ti.
1: Buenos días. Es proverbial, a mala uva de Van Morrison. Es un tío con un carácter realmente horrible. Parece ser que en las distancias cortas también, pero incluso en las distancias largas. De todos he sabido que o mayor pecado que podes cometer, a súa canción máis famosa, xunto probablemente con Brown Alguer, Michael, Gloria, temazo, decir, estamos falando de un artista, como decías, un artista estratosférico, pero o mayor pecado que se pode cometer, ir a un concerto de Van Morrison, es decir, toca la de Gloria, porque en ese momento, que non sería a primeira ni a décima vez, acaba o concerto. Es decir, según las normas de este señor, no escritas, que como alguien diga, bueno, por supuesto, si alguien dice eso, no la va a tocar. Que muchas veces no la toca. Pero que se puede largar lo concerto en ese momento. Lembro una vez, de feito, que saíra las noticias que en un verán en España, ahí xa bastantes años, tocara, creo, lembrar en Marbella, y la noticia fue: conciertazo de Van Morrison tocó unas todas. É unha especie de como cando Bob Dylan sae o escenario, ponse así medio de espaldas, ¿sabes? Cando fai os concertos de piano, que ponse así medio revirado, un pouco de lado, un pouco tal, toca o que lle dá a gana, levanta e marcha, porque eu aquí viña a facer o que quero e non a gustarle a ninguén. Que é unha filosofía que me parece moi antitética, tratándose dun artista. Era como cando Silvio Rodríguez negábase a tocar Ojalá, cousas así.
0: Bueno, la verdad es que...
1: Pero un figura, ¿eh? Un figura, los discos que más me gustan a mí. Tengo una canción preciosa que se llama Days Like This, Días Como Este, que gusta me mucho el verso de estribillo, que a mi Ana y díxeme que habría días como este. Una maravilla.
0: Sí, la
1: pero
0: verdad...
1: Tengo miedo.
0: Bueno, que tenga así esa mala uva que dices, aquí en la distancia como que nos da lo mismo.
1: Eva, digo hecho, no lo traemos aquí a sección por no. Si nos da una mala contestación. Él quiere que entrevistemos, pero no aguantamos tonteritas de estrellas.
0: Claro, claro. Totalmente. Bueno, pues nada, que tengo aquí una serie de imaxes maravillosas da nosa protagonista de hoxe. É unha preciosidade o sitio e creo que ela tamén, ¿eh?
1: Pasamos dunha persoa cun mal carácter, unha mala uva, pero moi boa no seu, a outra persoa moi moi boa no seu, pero que a cambio é unha persoa tremendamente doce, tremendamente agradable, cariñosa, e que cando vas ao seu restaurante faite sentir na túa casa, como para min xa é ese restaurante O Bocoi en Combarro. Inda que hoxe imos tocar, non é o tema polo que atraemos, falaremos desa maravilla de restaurante. Hoxe imos falar con Elena Couselo, que ela é de Combarro e casi ela e a súa familia son medio Combarro. Combarro, para que non o coñece, supoño que alguna verá, pero extrañame, é unha localidade de Pequerrechiña que está en Pontevedra, Pollo, para os que son de Madrid, o que está entre Pontevedra e Sanxenxo. É un sitio precioso, un dos sitios con máis cabaceiros que hai no mundo. Ela ten ali un restaurante, pero como digo, leva tantos anos a súa familia que hai atrás, por unha iniciativa dela na que todo o pobo colaborou, na que agora nos explicará, pero creo que non houve ningún voto en contra, unha praza preciosa que hai, porque de verdade é un dos pobos máis bonitos, máis ben rematados que eu vin, ten unha... En esa praza conseguiu que se lle puxera a praza de Camila Villar Pérez, que é a súa tía bisaboa. E por que lle puxeron o nome? Porque se lle deu a ela gana? Non, porque había motivos abondo, e por eso, e por moitas cousas, queremos que este hoxe aquí, e damos de moitas grazas a Elena Couselo. Elena, que tal? Bons días.
2: Hola, bons días, Dani.
0: Bons bueno, días,
2: primeiro, menuda presentación, que non sei se os que me coñecen, os máis cercanos a min, me recoñecen así sin ninguna mala uva, que tamén a teño.
1: Bueno,
0: seguro
1: pero,
0: que todo o contrario, porque Dani sempre se queda con moitas cousas no tinteiro. Así que seguro que
1: Morrison,
0: sería máis.
1: A diferencia de Van Morrison, sí, non a vostras, polo menos a min. Elena, contanos, como dicía, ti... eres de Combarro, vives de Combarro, a tu familia es de Combarro, y resulta que, claro, formades parte de la historia de ese pueblo tan pequeño chiño, que ahora vive de turismo, pero non sempre foi así. ¿Quién era Camila?
2: ¿Por qué tomaste esta iniciativa? Bueno, pois Camila era unha, vou a contar un pouquinho a súa historia, era unha muller viuda de guerra. Cando queda viuda, ten unha filla, do seu home, claro, que morre moi pequeniña, como aos 8 anos, e queda sola. Ela, durante a súa vida, dedicouse a vender frutas, feixas, e os veciños de outras povos cercanos, pero ao pasarlle estas desgracias quedou un pouco máis centrada aquí en Combarro, na súa placiña, e vendéndolle gusanitos, chuches, regalices, que é un sabor que generacións de Combarro teñen moi apegado a ela. Estaba na súa placiña, no seu cruceiro, vendendo estos tal, e empezaron a chegar os primeiros estranxeiros a Combarro, que os primeiros que empezaron a chegar foron artistas, pintores, que empezaron a recoñecer esta belleza de Combarro. Ela, pois, foi a primeira que recibiu estos turistas, sí, e xuntou pois a xente de aquí a nosa forma de vivir en Combarro, pois de fora. Fixo de embaixadora, vai de Combarro, empezou a vender as primeiras cunchas, as primeiras postais, e diso, pois empezou a rir os veciños, ¿no? Era motivo de gracia. E agora, pois, debemos...
1: Porque non había turistas como tal.
2: Non había turistas, ela foi a que empezou a recibir os primeiros.
0: Caramba, mira o que tal construiu, que agora mesmo, como foi o boca a boca, que ao final tamén é interesante este tema, ¿no?
2: Uh-huh. Fai 3 aniños foi o 45 aniversario de Combarro Conxunto Histórico Artístico. Fixemos varios programas de radio, tal, e todo o mundo, veciños, pois xente de Madrid, os primeiros que viñeron e tal, non había ninguén.

0: boca a boca, que ao final tamén é interesante este tema, non?
1: Bueno, que eu fai 3 aniños foi o 45 aniversario de Combarro, Conxunto Histórico Artístico. E bueno, fixemos varios programas de radio, e todo o mundo, veciños, pois xente de Madrid, os primeiros que viñeron e tal. Non había ninguén que se lembrase desas épocas sin nombrar a Camila. E pois ocorreu a nosa idea de formalizar, darlle nome á súa praza, porque os combarrenses xa lle chamamos así, chamámoslle a Praza de Camila, incluso os máis pequenos. Eu teño 3 fillos, teño un, o maior ten 14 anos, e cando quedas con seus amigos queda, pois onde quedamos, nada de Camila. Simplemente formalizar o que nos os combarrenses xa utilizamos de sempre.
2: Pues eu primeiro doute parabéns, porque está moi ben moverse. A veces eu boto de menos na sociedade xente que ten unha idea, ten un obxectivo, móvese, organízase, xuntase con xente, e así o consigue. Entón, eso, o primeiro, darte parabéns por esta por esta iniciativa. Logo, houve, polo que eu estive investigando por aí, incluso unha exposición, a pesar de que non tedes moitas fotos dela. Que había nesta exposición, Elena?
1: Pois mira, bueno, a exposición non se completou de todo. Estamos esperando, están reformando o Ateneo Corredoira de Combarro. Esperemos que cando se termine de reformar, sabedes que estas obras llevan o seu tempo, facer unha exposición máis grande, non? Porque Camila era un pouco, como estou dicindo, de todos. Entonces non é que non solo teñamos fotos dela. É que, bueno, eu teño un bar, sabedes que os bares tamén son unha especie de embaixada dos sitios, non? Entonces aquí chéganme a xente, dame información, traen fotos dos seus pais, dos seus avós, e aparece Camila. Entonces sempre estamos recibindo así cousiñas dela. E nos temos, pois claro, dela, pois as cartas de guerra que lle enviaba o seu home, temos, ela guardaba todo. Entonces temos moitos regalos da súa boda, todo eso queríamos expoñelo, pero claro, ten que ser nun sitio cando está axeitado. E fixemos unha exposición, como diz ti, Dani, con un pouquiño as cousas, as copias que temos desto, e sobre todo eu quería recalcar, bueno, o que a ela lle deu a vida, ¿no?, cando quedou tan soliña, que foron os rapaces de Combarro, que agora ya non son tan rapaces, imagínate, pero ela defendeu esa soidade, ¿no?, que agora está tan de moda falar dela, da soidade non deseada. Pois co rapaces de Combarro, vendendo as chuches, falando con eles, xuntando esos rapaces cos turistas, entonces eu o que quixen facer foi montar no cruceiro, pois as regalices, os gusanitos, as postais, as primeiras postais de Combarro, e chamar os nenos de hoxendía, regalarlle esas chuches, e que teñan un pouco de coñecemento de quen é ela.
0: Que
1: bonito. Que creo que eso, que Combarro, que seguro que a moitos os conocedes, sí. Conocémolo polas pedras, unha arquitectura preciosa que vou a decir eu, non? Sí. Pero eu quero vender que sepa xente que as pedras de Combarro teñen alma, e que a alma de Combarro somos os veciños e as veciñas que o vivimos, porque foi é un pobo preciosa e nunca estuvo desocupado, nunca, sempre estuvo vivido, é un pueblo que se vive.
0: Impresionante.
2: Además,
0: este bonito.
2: Combarro que ten unha historia, porque bueno, primeiro estaba super incomunicado en tempos, polo que eu sempre lín e polo que me conta miña araña, eras Rías Baixas, para que nos situamos, para que nos situemos un pouquiño en onde, en que época vivía Camila. Dicho todo esto, é un día nunha sobremesa, Elena contou unha historia que eu pensei que era de Camila, pero explicoume outro día que non, que era da súa bisavó, non da súa bisavó, da cuñada de Camila, que era o do peixe de ter que ir a Pontevedra. Non sei se nos podes contar isto, Elena, que é moi moi interesante para debuxar o que se vivía e como se vivía.
1: Pois sí, mire, bueno, a min crioume miña bisaboa, para decir, porque senón quero decir que falo de algo que sei, que me contou, destas historias que de pequena di, pero abuela, cala a boca, e agora son un tesouro, sabes? Claro.

0: Claro,
1: entonces, a miña bisaboa Camila e moitas outras de Combarro, chegaba o peixe ao muelle, elas iban aquí ao muelle de Combarro, collían co cesto o peixe na cabeza, iban a Pontevedra a ver o que lle marcaba a venta do peixe, ¿no?
2: E tentaban vender. Andando dende Combarro,
1: andando pois, a Pontevedra non é tanto, Dani. Bueno, a ver, non é tanto. Bueno. Son non vou decir porque digo que non é tanto. Pontevedra son 6 kilómetros. Pero elas iban a Pontevedra e a Porto Novo. Segundo, lle conviñeixe. Entón, a Porto Novo temos como 20. Non me quero engañar, Sí, seguro bueno. Que me estou engañando. Pero para que teñamos unha referencia. E iban todos andando a ver que marcaba o peixe. O precio do peixe, e intentando dano vender a cambio de cartos, claro. E o que lle sobraba, pois viñan polas aldeas e cambiaban o por ovos, e por... ou por bueno, pois o que non había aquí, non? En Combarro. E así...
2: 7 kilómetros, acabo de mirar, 7 kilómetros sí. Andando con peixe na cabeza.
0: Claro. Mm-hmm. O sea, que non... Comías como a oxe, seguro. Comías como a oxe.
2: Que non é o máis doado do mundo. Claro.
0: Bueno, primeiro que coñecía era a artistas, non? Que iban justamente a sí, pintar aquellas maravillas.
1: O máis importante que temos en Combarro é Carlos Maside, bueno, que recibimos en Combarro, que estuvo vivindo aquí uns meses, creo que non chegou un ano. Pintou a moita xente de Combarro, ensaltou o seu lugar, sí? De feito, no Museo de Pontevedra fan exposicións que reivindican a súa figura arraigada a Combarro, claro.
2: Houve un momento que chega un persoeiro importante na historia política española que coincide con Camila, que como non podía ser de outro xeito, pasa algo.
1: Ah, sí. Mira, pois aquí había moitas radios, pero que está moi ben. Pero poquísimas... Home, claro. Pero poucas teles. Entonces Camila sempre andaba coa súa radio, escoitaba, bueno, estaba así e tal. Pero claro, non coñecía a ningún político ni a ningún tal. E chega Alfonso Guerra por aquí con a súa comitiva e foi como non é recibido por Camila na praza e bueno, preguntanlle como se vive, a súa historia, ela tiña o seu repertorio para dicirlle xa a vez que viñan de fora, e a él cae moi en gracia, e despois lle pregunta, pero vostede non me recoñece. Ela non, como eu que sei, se a primeira vez que ven, non reconozco de nada. Bueno, era Alfonso Guerra. Fixolle tantísima gracia que os días fixolle chegar unha tele e foi das primeiras teles de Combarro.
0: Alá, caramba. Que bonita historia,
1: Utilizou ela e utilizaron os veciños, porque sabes, como en todos os pueblos de España, donde había unha tele, pois reuníanse todos. A mirar, si non me equivoco, as telenovelas, non?
2: Claro.
1: Que ao final pues, moito non utilizaron para ver a Alfonso Guerra, pero bueno, seguro que a telenovela da súa época foi vista por todo Combarro nesa tele.
2: Alfonso, cando regalas algo para que usen como queira, non para verte.
1: Exactamente.
2: Entón, é un planazo a chegarse a Combarro, como digo, fago con bastante asiduidade, como sabes, como conté aquí mil veces a miña familia das Rías Baixas, e... Recomendo a xente que non se quede só, digamos, na rúa de abaixo onde está o Bocoi, que hai moitas tendas de recordos, moitos restaurantes, cousas así, que tiren para arriba para coñecer prazas como de Camila, e, por suposto, que coñezan o Bocoi, que ademais vi outro día que acabades de gañar un premio a mellor tapa, e iso aquí sempre ten un ojo.
1: Segundo, Dani, non te pases, hai que decir. Bueno, segundo, Bocoi...
2: Gañaste eso segundo. Dicimos o nome do primeiro, se queres, lógicamente, para darlle...
1: Sí, iba a decir agora. O primeiro, Casa Cés, que é un restaurante tamén que está en Poio, que ten 100 anos de vida, que tamén hai que recoñecer, con 3 generacións. Nos, o Bocoi tamén esta é a terceira, a miña é a terceira xeración. Bueno, este restaurante é Consoleira, creo que... que se deben de recoñecer, que as empresas familiares
0: costa moito telas,
1: que teñen un ten mérito. É moi bonito tamén.
2: O vosso era fabas con pulpo, non? Si mal non me lembro.
1: O noso era fabas con pulpo.
2: Que pode sair mal aí?
1: Pois nada.
0: Que pode sair mal? Pois non sei, non ter fame. O peor.
2: Este sitio Bocoi, ademais, eu levo 20 e pico anos indo aí, foi onde coñecín a Elena, non porque a coñecera previamente, de feito estive moitos anos indo sin falar nunca con ela, simplemente porque me gustaba. Ten unhas vistas preciosas cara á ría, porque de feito na ventana, que sempre pido ventana, a ventana dá directa á ría de Pontevedra, en el frente de Ence, pero bueno, que íbamos a hacer. Eu lembro ahí ver desde golfiños hasta una vez que subían unos cisnes que pusieran noleres para adornar, y subían los cisnes por ahí arriba, tenían tiros de cruz vermella calancha detrás de ellos. Os nenos encantalle porque además pegados ali poñense moitos muxes, eles ata teñen luz debaixo da auga. Entón, os nenos e os maiores fundimos cestas de pan tirando a auga para que a xente a vexa. E é un dos eixos turísticos de Combarro, porque daquel Combarro de Camila, como é o Combarro actual, Elena? Ademais do turismo, que vida interna ten?
1: Eso iba a decir, que iba a poñer o turismo, pero Combarro, como xa dixen antes, é un pueblo vivo. Seguimos vivindo aquí as mesmas familias, que é moi bonito. Para mí, eu vivo en Combarro, tiven a posibilidad, porque é moito máis cómodo vivir fuera de aquí, hai que darse conta de que aquí pois non podes aparcar cerca, as calles son estreitas, tal, pero eu non, eu quedo aquí, a facer vida de Combarro. Vivemos as mesmas familias e non deixa de ser un pueblo. Hai xente que ven aquí parar pois unha semana, non te vou a decir dous días, non te van a recoñecer en dous días, pero ti pasas aquí en Combarro unha semana e toda a xente que vende fora, que pasa aquí unha semana nunha casa, pois que tamén hai casas de turismo rural ou así, sempre me deu o mesmo no bar. Eu parece un pueblo tan turístico que é imposible que os veciños te reconozcan ou que te pregunten de quen eres e tal, pero levas aquí tres días seguidos. As señoras que están no adrio ou na plaza de Chousa ven a mesma cara e xa che din, a ver, filliño, e ti de que donde eres, de que estás aquí. Quero dicir que no fondo seguimos sendo ese pueblo. Si que é certo que nos meses de dobran xulio e agosto, pois hai moita máis xente, como en todos os pueblos turísticos, creo que de España, non? Pero seguimos mantendo esa esencia que a min tanto me gusta.
0: Bueno, o primeiro, porque hai que ir pechando xa, que nos quedamos sin tempo, etes a túa canción que colle sempre Dani, pero Elena, que sorte tivo a túa familia, os teus antepasados, en contar contigo, Eso, a verdade, o primeiro que se me pasa por la cabeza, porque non se pode preservar mellor todo ese espírito, a verdade, unha maravilla falar contigo. Dani, que temos a peza para ela.
2: Temos a peza.
1: Ai, ai, que sorpresa.
2: Que a xente vai a Praza de Camila, que a xente vai ao Bocoi, que non pidan a mesa da ventana, que logo quedou sen ela. E para Elena, unha canción maravillosa de David Byrne, que era o cantante de Talking Heads, que resulta que sigue facendo cancións tan bonitas como esta do ano pasado, que se chama Everybody Loves, en todo o mundo ri, porque cando eu saio dali, saio contento, cando eu chego ali, chego contento. Elena está contenta, imagínate, muy cansa que está. Toda la canción sea de energía. Elena, gracias por ser así. Seguiré así, por supuesto.
0: Exactamente, he disfrutado todo lo que tenés
1: gracias,
0: ahí.
1: Gracias, Dani, por la ventana. Una aperta.
0: Gracias,
1: muchas gracias.
2: Buen día.
1: Buen día.
0: Adiós, Dani.
2: Chao.
1: Chao.

0: Sen dúbida.
1: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha e porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou un servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: Descubre la magia de Egipto en un viaje de 8 días con vuelo directo desde A Coruña. Recorre el Cairo y visita el impresionante nuevo Museo Egipcio. Navega durante 4 días por el Nilo entre templos milenarios y completa la experiencia con la visita a Abu Simbel en avión. Todo ello acompañado por un guía de Nautalia Viajes desde la salida y durante todo el recorrido. Salida única el 11 de abril, desde solo 1.750 € por persona. Reserva ya en Nautalia y vive una experiencia inolvidable. Nautalia Viajes,

0: Rubedo, para todos que deseen. Será a partir de las 12 de la mañana en la playa da Ladeira. En Ribeira se han presentado las fiestas del concello que tienen lugar la próxima semana, el próximo fin de semana. Las fiestas patronales en honor a Santa Uxía van a arrancar el viernes y van a cerrarse, en este caso, el domingo, del día 11 al día 13. El 12 es el propio día de Santa Uxía, es el día grande. Las actividades las presentaba la alcaldesa María San Pedro y también el párroco Alfonso Mera.
1: Estamos a falar de unha programación, como ben anticipaba o concelleiro, decía tamén pois don Alfonso, pensada en todos os públicos, pensada en que disfruten os pequenos, en que disfruten os maiores, en que disfrute tamén pois esa mocidade que todavía ten ganas de que o verán continúe, e desde logo pois tendo tamén moi presente a nosa xente e a xente daqui do pobo. Esta programación, como decimos, pois vai a estar marcada unha vez máis, como creo que é a esencia de casi todas as festas, pola música.
2: E pensando, hoxe é día 3, hoxe é o día que comeza a novena, 9 días preparándonos para esa gran festa, do 3 ao 11 a novena, e logo despois, o 12, teremos a misa solemne ás 12, o 12 ás 12, sempre é así. Logo despois da misa solemne, que a canta a coral Círculo Mercantil, teremos a procesión polas rúas de Ribeira, pero ao chegar tamén un momentiño para estar xuntos, é dicir, celebramos dentro, pero seguimos celebrando fora, e teremos pois un pequeno pincho que compartiremos para continuar coa festa e disfrutar así dun momento xuntos. Agradezo moitísimo a todo o que está facendo o concello para as festas, porque penso que é un cartel, é un programa pois moi completo e que nos pode axudar a vivir xuntos esta festa.
1: O sábado vamos a contar tamén pois con outra orquesta, Orquesta La Fórmula, onde tamén vai a estar pois o talento local subido ao escenario pois nas persoas de Nando John e Ana Paz, ribeirenses tamén que actúan nesa orquesta e co que nos gusta pois celebrar tamén o día da nosa patrona. E como non, pois un artista galego que formou parte de Milladoiro, que ten pois unha dilatada experiencia na música galega e folk, como é pois Roi Casal, unha actuación que vai a ser no Parque García Bayón, pois buscando tamén chegar a diferentes recunchos do noso municipio.
0: Será la próxima semana, este fin de semana, por ejemplo, en Ribeira y el festival tal e cual, luego hablaremos de él. En Boiro se abren ya la posibilidad de inscribirse los vecinos para la nueva edición de Escolas Deportivas Municipales, que se va a desarrollar desde el próximo mes de octubre, en este caso hasta mayo. El programa ofrece más de 1 millón de plazas y una veintena de modalidades deportivas, tanto para niños como para adultos. Hay tenis, atletismo, ciclismo, voleibol, remo, piragüismo, un montón de actividades que presentaba el concejal Marcos Fajardo.
3: O Concello de Boiro pon a disposición de toda a veciñanza, como digo, pois estas escolas deportivas que, bueno, teñen un orzamento de algo máis de 100.000 euros. A maiores temos os veráns deportivos, que son, bueno, creo que son sobre 32.000 euros, é dicir que as escolas deportivas municipais poñemos a disposición dos veciños e veciñas pois 130.000 euros para que se desenrole esta actividade, ¿no? Seguimos apostando por o deporte fuertemente, por o deporte base, eso para nós é fundamental, porque tamén é verdad que se están vendo resultados gracias a tantos anos de bo traballo desde o Departamento de Deportes. Están se vendo resultados tanto a nivel de clubes como a nivel individual dos nosos deportistas, pero o que máis a nós nos importa e nos enche de orgullo é de que os nosos nenos e nenas estén practicando deporte, os seus favoritos, durante todo o ano.
0: Ya saben que la agencia de ocio del fin de semana, por ejemplo, en Boiro, nos lleva a congregar varias fiestas de forma simultánea. Fiestas en Abanqueiro desde hoy, Santa María do Castro, también el domingo es el Ramonciño Pequeño en Bealo, o fiesta en San Roque, en Cespón. También en Porto do Son, en San Pedro de Muro, mañana hay su fiesta particular, una tractorada con la participación de vehículos agrícolas tuneados, en este caso por sus propietarios, y churrascada para todos los que se pasen por allí. También Queiruga despide el verano con una noche con degustación de mejillones y de churrasco. En Ribeira, además del festival tal cual, que bueno, lo que arranca mañana.

0: Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
1: Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
2: Doctor Calderón, neumología, alergia respiratoria, asma, pruebas alérgicas. Consulta con cita previa de lunes a viernes. Calle República Argentina 43, Entresuelo, Santiago de Compostela. Teléfono 981-590-566.
1: Residencia Puente Vea, a 15 minutos de Santiago. Tus mayores siempre en las mejores manos. www.residenciapuentevea.com 981-809-158.
2: María Antonia Suárez García, Psicología Clínica. Consulta con cita previa en la calle República Argentina, número 3, séptimo B, Santiago de Compostela. Teléfono 981-589-222. Doctor Antonio de la Torre Campos, Medicina Interna. En Doctor Teixeiro 21, tercero derecha, Santiago de Compostela. Cita previa en el 698-156-173.
1: Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
3: ¿Estás pensando en cambiar de coche? En Automóviles Enrique Sigüeiro disponemos de una amplia selección de coches de ocasión y seminuevos, 100% revisados y garantizados. Visítenos en Sigüeiro, cruce carretera del aeropuerto, o en automóvilesenrique.es.
4: Radio Voz, con Alberto González.
5: En Ribeira este fin de semana temos unha proposta moi especial. Creo que é a quinta edición do festival e tal e cual. Xa saben que se trata dun festival de música, de creatividade, de actividades para todas as idades, para promocionar precisamente nese sentido a arte, a creación propia. Está organizado por la asociación Ribeira Crea e vai a arrancar mañá con un concerto, creo que ás 3:30 da tarde, con Elena Egea e a súa banda. Está connosco Alba Pego, que é a presidenta da asociación Ribeira Crea. Hola Alba, moi bo día.
6: Hola, boas, que tal?
5: Moi ben, é a quinta edición, non?
6: Sí, xa vamos pola quinta, xa temos un lustro de festival.
5: Cúmplese mañá, estaba fin de semana, ¿no? Mañá pasado un lustro, sí. Un lustro de festival. Todavía é un cativo pequeno ou non, ou unha cativa pequena.
6: Pero costou sacar adiante.
5: o parto foi complicado os primeiros anos de crianza tamén, non?
6: A verdade é que sí, pero bueno, orgullosas do que temos. Sí.
5: Pero mira, xa anda xola cativa, xa fala, non? Xa ten a súa forma de ver, de pensar, de observar a vida.
6: Sí, eu creo que xa é un proxecto consolidado e que bueno, ao longo do ano xa a xente vai preguntando, así que, bueno, podemos dicir que o tal e cual xa topou o seu oco. Costou, porque sempre, bueno, as novas actividades sempre costan e a verdade é que sacar un proxecto así, a ver, o tal e cual é un festival un pouco raro, é un festival cunha música, bueno, de autor, unha música así diversa, un pouco alternativa, pero, bueno, había un nicho que cubrir e, non é un festival multitudinario, nin pretendemos, pero creo que a xente que lle gusta é fiel ao tal e cual, e eu creo que tamén é o que nos interesa.
5: Perdoa, pero eu falaba de Elena Egea. Seguramente moita xente non a coñece, pero déixame que a escoitemos un momento.
6: Por favor.

0: Alba, esta artista é espectacular, para xente que ño coñeza, pon os pelos de punta,
1: Sí, a verdade é que Elena ten un estilo moi seu, ten unha voz super característica e con moitísima personalidade, e a verdade é que ten unha bandaza. Entón, para nós é un orgullo poder tela en Ribeira, claro.
0: Sí, ela creo que é de Santiago, se non recordo mal.
1: Sí, a banda ven de Santiago e bueno, ademais é unha rapaza creo que é da miña idade e que é unha persoa que levo vendo como medrar como artista moito tempo pois programala, pois é un orgullo, claro.
0: Comenzou como moitas, non? Subindo, digamos, a súa música a redes sociais, non? E a partir de aí, bueno, facéndose un pequeno oco, pero repito, para logo pon por aí a canción enteira, que non a ser escoitado, que se vaya a Spotify ou calquer plataforma de música que busque a Enegea, que ten, a verdade, que temas, espectaculares. A mí, personalmente, gustame ese tipo de música, non? É así. Pero, bueno, digamos, é ao arranque deste tal e cual que ten, bueno, pois un montón de persoas que van a pasar para ali a actuar. E logo, bueno, pois eso, ten a posibilidade de que os cativos acudan a talleres, non? De que se, bueno, sí, faga moitas cousas.
1: Claro, sí, o festival empezou como, bueno, había que marcarse sempre en algún sitio e nos tirábamos por festival de música porque había música en directo, pero a nosa idea dende o principio era facer como un festival máis cultural ou artístico e que distintas disciplinas artísticas sí que formaran parte del. Entón, bueno, claramente hai un grupo da poboación que non podemos esquecernos del, que é a cativada, e bueno, os obradoiros realmente tamén hai xente adulta que se está presentando a eles, e é unha maravilla porque en xeral o festival digamos interxeracional, é un festival cun público familiar, a Praciña tamén se presta a iso, e vemos a xente de todas as idades convivindo nun espazo cun ambiente maravilloso, entón claro, a nós eso pois nos atrae. Fanta. Como programadores, digamos que nos atrae. Bueno,
0: entendo.
1: Nos atrae eso.
0: Mañá, digamos, é a parte, digamos, máis musical, e o domingo xa combinades completamente o ritmo con actividades creativas, non? Pola mañá, cos pequechos, cas familias, cos talleres, creo que hai absolutamente todo, de flores, de papel, de acuarela para pintar, non?
1: Sí. De feito, bueno, durante os dous días sí que temos tamén un mercadiño con artesás e artistas locais, artistas e artesás de vidro, de xoyería, do textil, en plan pintura e un pouco de todo, e é, bueno, pois xente da nosa terra que fai cousas e que tamén hai que dar iso un espazo para que se poidan lucir. Entón, bueno, pois a placiña vai estar ben decorada.
0: Ben, ademais, sí, é na Praza de Teruel, ademais, bueno, ven un tempo espectacular, que a xente...
1: Por primeira vez.
0: dos cinco anos, é a primeira vez que non vai a chover, entendo.
1: Sí, exacto.
0: Bueno, mira, sempre hai unha boa forma de chegar ao lustro,
1: sí,
0: non?
1: Sí, a verdade é que sí, creo que o tempo nos vai a coller ben para cumplir estes cinco anos. O resto de anos, bueno, xa temos un máster en xestión de imprevistos, pero bueno, eso tamén é necesario.
0: A ver, sempre falla un plan B, non? Neste tipo de cousas.
1: E, de feito, ano pasado, o segundo día do festival, tivemos que movernos para auditorio. Pero, bueno, a verdade é que foi moi ben, quedou moi bonito tamén. Pensamos que o plan B iba a ser terrorífico, pero non, en absoluto. A xente tamén acolleu moi ben os cambios e bueno, eso tamén é o que necesitamos con estas cousas, que a xente que nos mova pa diante e que non nos obstaculice, que sempre o que se necesita.
0: Mira, no apartado musical falamos de Enegea, pero queres comentar ti tamén quen van a participar sábado e domingo, para non excluir a ninguén, por favor.
1: Sí, claro. De feito, despois de Elena, temos aí unha sesión bastante experimental de Ilmarto, que realmente é un artista consolidado, que tocou con distintas agrupacións, un pouco tocando todos os xéneros, e, bueno, leva un tempo experimentando co tema da síntesis analóxica. Entón, bueno, pois digamos que vai estrear no noso festival pois un novo proxecto, que é Ilmarto e unha pranta, no que pois recolle os impulsos eléctricos dunha pranta, e a partir de aí fai unha orquestación e unha sesión así un pouco de ambient, se o queremos, digamos, enmarcar dentro dun xénero. iba a ser todo un experimento y, bueno, aí crearemos tamén unha ambientación con plantiñas na praza e unha sesión pois un pouco máis intimista. Despois temos para rematar o día, o sábado, as Daydream Sessions, que son, bueno, jam sessions itinerantes, un grupo de rapaces de Lugo que, bueno, invitan a distintas artistas de toda Galiza a tocar con eles. E ao final desto, pois abren unha jam session libre para quen queira na praza, que sempre ao final é como salen todos os talentos de Ribeira a relucir na jam session e sempre é un gusto ver a xente veciña que se anima e sube a tocar.
0: Sí.
1: Sí, a verdade que eso está moi guai. E despois o domingo, pois sí que empezamos con eses dous obradoiros de acuarela, de Tere Ramallo e de estampación de flores e composición en papel de Neboa Creacións pola mañá, e de concertos pois temos a Nan Illonia, que é tamén artista local, Martin Human, que é un grupiño tamén de por aquí pola zona, e rematamos con Microaberto, que é unha actividade que durante o inverno se fai todos os luns no Cocoluche, que é un bar que está nesa praciña, e bueno, digamos que comezan o curso académico, no é tal e cual. Entón, bueno, sí que barremos moito para a casa, porque é certo que alguén o ten que facer.
0: Sí, non está claro.
1: Ese testigo. E, bueno, eu creo que ao final, pois, si as asociacións locais non barren para a zona, pois a promoción local sempre queda un pouco illada. E, bueno, a xente de Ribeira o mellor marcha a ver concertos de Iron Maiden por aí, pero non escoitaron o seu veciño tocar, entón creo que...
0: Bueno, a ver, que se pode, pero entendo que é o papel fundamental precisamente de Ribeira Crea, non da asociación, que é ofrecer precisamente en Ribeira esas propostas culturais da propia casa, por decirlo así. É diferentes con relación ao habitual.
1: Sí, totalmente. De feito, este ano sí que foi un poquinho máis local. O ano pasado, solo o domingo, deixamos como así un oco a artistas locais, pero bueno, sí que víamos como necesario que estas agrupacións non tiñan tampouco un escenario no que enmarcarse e un festival no que poder tocar. E ao final nós, como digamos que un festival como de músicas diversas, enmarca un pouco agrupacións que outros anos tamén viñeron porque pues, non teñen un xénero, sino que ao final tocan un pouco todos, como pode ser Narcis Rodríguez, por exemplo, que tamén estivo outros anos, ou Catuxa Salón, que agora é unha artista super consolidada, cando veu a E Tal e Cual, pois aínda o coñecían pois catro personas, non? Entón aí sí que son agrupacións que ao principio non tiñan moi claro por onde tirar e nós de algún xeito pois lle damos un espazo, porque bueno, as etiquetas son necesarias, pero claro, dentro das artes a veces é moi difícil pois onde enmarcarte, non?
0: Sí. Bueno, pois mañá pasado a proposta en Ribeira, dentro das moitas que temos, en todo o noso ámbito, este quinta edición do E Tal e Cual, este festival promovido precisamente pola asociación Ribeira Crea. Alba, graciñas por estar connosco. Pasade moi ben, ti, e todos os que se animen a pasar por aí por Ribeira mañá pasado. Unha aperta.
1: Moitas grazas, hasta logiño.

0: Voces de Compostela, con Alberto González.
1: ¿Tu césped necesita atención? En Maquinarias Otero tenemos la solución. Robots cortacésped que trabajan por ti, de forma automática, silenciosa y limpia. Ahorra tiempo, disfruta tu jardín y olvídate del esfuerzo. Visítanos en Maquinarias Otero y da el salto a la comodidad. Estamos en la travesía Balcaide 15, en Teo, o visita nuestra web maquinariasotero.es.
2: A Deputación da Coruña, achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servicio de todos os cidadáns.
3: Estamos no cemiterio de Serantes, en Ferrol, porque alí, dende hai uns días, está a levar a cabo un traballo para a recuperación dos restos de 197 represaliados polo franquismo. Comezouse xa o traballo de exhumación no cemiterio da manda a Deputación da Coruña e da Universidade de Santiago de Compostela. Está con nos Lucía Santiago San Miguel, directora de investigación arqueolóxica da Fosa. Pertence tamén a Instagram, o grupo de investigación da Universidade de Santiago, que se encarga de toda esta investigación. Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buen día.
4: Hola, ¿qué tal? Buen día.
3: Como dicimos, levan xa uns días traballando nesa fosa que está ubicada no cemiterio de Serantes, na cidade de Ferrol. Son case 200 as persoas, 197 as persoas que se están a buscar. Estes primeiros días, como foron?
4: Sí, bueno, comentoche. Eu son encargada da investigación histórica. Entón, esta investigación histórica que se leva desenvolvendo desde xa hai bastantes meses, pois continúa aberta, non? E digo continúa aberta porque nestes días que comezamos aquí a intervención arqueolóxica que está dirixida por Oria Ferreiro, foronse achegando familiares, porque, bueno, está tendo moi boa resposta, e hai moitas veces que a historia oral, non, tamén nos conta cousas interesantísimas.
3: Claro.
4: Entonces, de 197 vítimas, agora mismo podemos falar xa de 199 vítimas. Estas dúas vítimas a maiores, pois, pues, é resultado, non, destas entrevistas que facemos aquí, en campo, e despois do cotexo en arquivo, claro, nas actas de defuncións, nas causas e demais. Bueno, o luns comezamos ca intervención arqueolóxica, e bueno, ata agora a intervención é unha cata, non, que ten un carácter, pois, diagnóstico, non, para responder a varias das incógnitas que abrimos durante a investigación histórica, e agora mismo, bueno, estamos todavía baixando, porque ten bastante profundidade, non, o que é o espazo no que estamos intervindo.
3: É un espazo, para os que non coñezan o cemiterio de Serantes, é un espacio estreito, pero moi profundo. Aí nos puxéronse unhas pequenas placas con algúns nomes, pero claro, estamos a falar xa de 199 persoas con eses datos e con esas entrevistas que se están a facer neses días. Imagino que un traballo moi complicado tamén precisamente polo reducido do espazo, non? Porque ademais é unha zona que se modificou en varias ocasións, un espazo que está alterado tamén.
4: Sí, exacto. Realmente a nivel técnico é unha intervención, pois, complicada, non? O espazo é reducido, despois tamén o tratarse dunha cata, pois, ainda é máis reducido, non? E bueno, ao ancho, pois, hai pouquísimo espazo, por exemplo. E o que dices tú, pois, agora mesmo estamos a 1,30 m e, bueno, seguimos, non? Hasta topar, pois, hasta agotar o que é a fosa en sí. Chegar ao xabre, a última capa. Entón, claro, neste momento, nesta cata, nós temos esas hipóteses, non? E, como dixestes, é un cementerio que está profundamente alterado. De feito, as fosas eran moitas máis do que hoxe podemos ver, non? O que é o espazo de enterramento irregular. E tamén se analizou como se foi transformando e o porqué, non? E agora, pois, a nosa gran pregunta é, vale, estes dous espazos que quedan con cruces, con placas,
3: sí,
4: no que hai familias, non, que dicen que están, pois, ao seu familiar, está realmente alterado ou non? Non? Esa é unha da primeira pregunta que queremos responder, non? Habrá restos compatibles con signos de violencia? Como é a súa posición? Como era... como se realizaba o contexto da inhumación, e se foron exhumados como se fixo esa exhumación. Porque, bueno, aquí ya non se facen de exhumacións, ¿no?, promovida por familiares desde finais dos anos 50 e a partir dos anos 60 tamén. Entón, bueno, é un espazo pois de violencia donde hai un número de vítimas elevado e ademais un espazo complicado a nivel, pois iso, das alteracións sufridas, non? Entón, todas estas preguntas sobre a disposición dos individuos e demais darános tamén a resposta esta cata e despois tamén nos dará folla de ruta a seguir nas seguintes fases.
3: Claro, digamos que o primeiro paso este proceso que se está levando a cabo estes días, non sei cando esperan a topar os primeiros resultados, os primeiros restos ou cando se pode empezar a facer algún tipo de conclusión para pasar xa ás seguintes fases.
4: A ver, os primeiros resultados en campo para a semana que ven terémolos, eso seguro. Despois falta pois procesar todos estes días, non? Todo o que imos vendo, toda a información que imos collendo e tamén depende se encontramos entón restos óseos, porque estean ou non estean os restos das vítimas é moi relevante, por o que te dicía.
3: Claro.
4: Porque si se considera que esa fosa está sen alterar, bueno, pois hai que saber cando foi alterada, non? Cando se alterou ou se foi alterada ou non, simplemente. Entón, todos estes resultados os temos que procesar tanto a nivel arqueolóxico como histórico e tamén antropolóxico, claro.
3: Con respecto ás datas nas que estas persoas foron enterradas neste punto despois de ser asasinadas, estamos a falar dos primeiros días despois do golpe militar do ano 36, pero xa rematada a Guerra Civil, xa nos primeiros anos da dictadura franquista, producíronse tamén enterramentos aí.
4: Sí, o maior número de enterramentos foi no 36 co golpe,
3: sí.
4: Pero foronse sucedendo hasta o ano 42, cando de momento nos temos documentado, xa digo de momento porque esta investigación non está terminada, unha víctima no ano 42 que foi, bueno, executado con sentenza, vaya.
3: No ano 42, polo tanto, sería a última víctima, de momento, como dicíamos, porque a investigación non está pechado, isto é un proceso aberto, no que gustaríame rematar, Lucía, tamén, falando precisamente ese papel activo das familias, que importante que se achegan, que coñecen o que se está a facer, e que imagino que queren saber, bueno, pois exactamente, como poden aportar eles tamén a información que teñen.
4: Sí, por suposto, das familias, a verdade que está tendo moi boa resposta e ademais, bueno, cando se chegan aquí ou contactan por teléfono, eu lles explico todo o que estamos facendo, non? Ou lles explicamos tamén as miñas compañeras que están en campo e enténdeno perfectamente, non? E están, pois, dispostas a colaborar en todo o que poida.

0: tal? Buenísimas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a La Tarde Es Tuya. Casi ya estamos de fin de semana, viernes 4 de septiembre, con temperaturas que siguen elevadas, así que vamos a meter a Alicia para preguntarle a Joel Cid cómo va a continuar el tiempo y qué viene para el fin de semana. Hola Joel, buena tarde.
1: Hola, muy buena.
0: Bueno, cuéntanos, ¿cómo está ahora mismo la situación de tiempo, las temperaturas? Creo que tenemos por ahí, ¿tenemos algún aviso? Cuéntanos.
1: Pues tenemos unha tarde grande en xeral de bastante calor en Galicia, temos orceos prácticamente en toda a comunidade con esas nubes de tipo medio alto, incluso no norte, na zona de Mariña, temos esa nubosidade baixa, debido a brete máis costeiras. Ventos en xeral que sopran do norte-nordés na metade norte de Galicia, en xeral con refachos moderados, no resto de Galicia esos ventos son de oeste. E temperaturas, como comentei antes, estamos a por unha masa de aire moi cálida, por tanto, neste momento, ás 4 da tarde, prácticamente todo o interior de Galicia está por riba dos 30 graus, mesmo no sur do Lugo e na provincia de Valencia temos máximas por riba dos 35, seguirán subindo esos valores, con eses avisos en moitas zonas da xeografía galega, por exemplo, sempre ese aviso laranxa no Miño de Ourense, por máximas que poden superar os 39 graus, no sur de Lugo, no sur de Ourense, tamén no interior da provincia de Lugo por máximas por riba dos 36, tamén na zona do Baixo Miño e Pontevedra por máximas por riba dos 34. Por tanto, unha tarde en xeral de calor en moitas zonas de Galicia.
0: Hoxe tamén tiveron protagonismo, están a ter aínda as néboas, non? Nas zonas costeiras.
1: Si, sí, seguimos con esas néboas, especialmente na zona da Mariña. Sigue esa nube baixa, un estancado aí, seguiremos prácticamente o cresta de día, xa se foron desfacendo na zona da Cea de Coruña, onde xa temos os ceos máis abertos con esas nubes de tipo alto.
0: E de cara a fin de semana, que temos por aí, Joel? Creo que nos mostra a información así a curto prazo.
1: Pois mañá sábado vai ser unha semana xa máis inestable. Xa vamos quedar influenciados por unha pequena vaguada en altura que vai inestabilizar a atmosfera. Comezaremos o día con moita nubosidade tipo de medio alto en toda Galicia. Es pola tarde e noite, crecerán nubes de evolución, teremos chubascos que serán máis probables na provincia de Lugo e na provincia de Ourense, aunque non se descarta que zonas do interior tiñamos esos chubascos, pero serán esos chubascos máis intensos e localmente treboentos, especialmente a provincia de Lugo, provincia de Ourense. De feito, temos ese aviso amarelo por fortes treboadas na provincia de Lugo, por tanto, mañá, sobre todo na tarde e noite, atención a esas treboadas. Será unha semana de mañá sábado de calor, seguirá temperaturas moi altas en toda Galicia, seguiremos con bochorno, con máximas que prácticamente toda a comunidade estarán por riba dos 30 graus.
0: Bueno, en a que os ceos non van a estar de todo despexados, quizáis eso sexa un alivio, non, co calor?
1: Sí, os ceos non van a quedar despexados. Teremos nubes de tipo medio alto en toda Galicia durante todo o día, o que fará a sensación que sexa de bochorno.
0: Bueno, esas chubascos, esas tormentas, sobre todo, como decías, interior Lugo e Ourense. En principio, na Coruña, en Pontevedra, non hai avisos.
1: Sí, en principio, os chubascos, a maior probabilidade de que teñamos chubascos truentos vai ser en zonas de interior, sobre todo na provincia de Lugo. Non esperamos que os chubascos se den na zona litoral do oeste, ni na zona das Rías Baixas, ni no oeste e sureste da provincia de Coruña, que diría máis restringido, especialmente na provincia de Lugo e na provincia de Ourense.
0: E para o domingo, continuarán esas tormentas que vemos por aí, Joel?
1: No, para o domingo xa unha semana xa máis estable, novamente, recuperamos a influencia ciclónica con vento de componente oeste, por tanto, teremos brete máis costeiras en todo o litoral atlántico, desde a Guarda ata Estaca de Baires, teremos el brete máis costeiras, un ambiente máis húmido, no resto de Galicia, os ceos máis abertos, o domingo xa unha semana de nubes de tipo alto, pero xa non esperamos precipitación, as brete máis costeiras o avance do día van ir disipando na zona litoral atlántico, por tanto, quedará unha zona de xeral incluso de praia, e as temperaturas en o domingo van descender, xa non teremos unha zona de tanto calor, especialmente no litoral, onde as máximas xa estarán por debaixo dos 30 graus, ou no interior, especialmente na provincia de Ourense, onde teremos máximas en torno aos 30-35.
0: Eso te iba a preguntar, que se falaba desa masa de aire cálido e demais, pero se comentas que os ventos xiran xa o domingo, que cambia a situación, entón xa notaremos algo de frescura o domingo, non? Máis agradable.
1: Sí, a masa de aire cálido vai estar con nos ata a xornada do sábado, incluído, o domingo xa pouco a pouco vai ser retirando, si que acerto con tremor algún punto de Ourense son temperaturas por riba dos 35, pero en xeral, a nivel xeral en Galicia, as temperaturas van descender, xa non teremos un día tan caloroso como de hoxe venos e como de mañá xa.
0: Bueno, Joel, pues muchísimas gracias por la información, una pertiña muy grande y a disfrutar la fin de semana. Hasta pronto.
1: Igualmente, muy buen día, un saludo.
0: calor, nada, que seguimos, Lucía y yo, aprovechando la ropa de verano, no hace falta abrigarse demasiado. Lucía Saavedra, que está en el control técnico de sonido, y tú, estés donde estés, pasamos lista, contamos contigo, queremos que te acompañarte y que nos acompañes hasta las 9 aquí en la sintonía de Radio Voz, disfrutando juntos de la música, dando la bienvenida al fin de semana con las canciones de todas las épocas y de todos los estilos, y disfrutando juntos de estas 5 horas de radio en directo. Vamos a arrancar en el año 1995, con la grandísima Gloria Estefan, con una canción que formaba parte de su álbum Abriendo Puertas, un tema que lleva por título Dulce Amor.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, e porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou un servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida, Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: A Festa do Pan de Neda é máis que festa. O sábado 5 de setembro, ás 21:30 horas, no Paseo Marítimo de Xuvia, Noite de Bolos. Coas actuacións de Clandestinos, Leide Bill e McQueen, veterana banda tributo a Queen. Non faltes. Organiza Concello de Neda. Colaboran Deputación da Coruña, Xunta de Galicia e a Banca.
5: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
6: Y en Bayona tenemos a Carlos que dice: hola Susana, ¿qué tal? Siempre.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Unha auga con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tilit Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tilit.es. Tilit Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.
5: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.

0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.
1: Volvemos a la LIN, tenemos allí a Iván. Hola, Iván.
2: Hola.
1: ¿Cómo va y todo y todo por ahí? No me digas como siempre, ¿eh? Que algo cambiaría. Al menos cambiamos de mes ya.
2: Cambiamos de mes, sí, sí. Ya cambiamos de mes dos veces desde que falamos, ¿eh?
1: Mira a ti, cómo pasa el tiempo, ¿eh?
2: Cómo pasa el tiempo. Por lo resto, pues aquí, en plena recollida de cosechas.
1: Sí, esta época de recoller moito. ¿Cómo están las cosechas? ¿Cómo está toda a colleita por ahí? Contanos.
2: Bueno, va indo. Temos bastante boa cosecha de tomates, pimientos, tamén bastantes favas, que máis? Ah, peras tamén. O que pasa é que este ano teño un bicho bastante.
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: E patacas?
2: Patacas ainda non as recollimos, pero bueno, xa fomos a leira por unhas poucas. Bueno, decentes, deixémoslo en decentes.
1: Bueno. O sea, que o traballo vai merecendo a pena, non?
2: De momento, sí.
1: Estupendo, Iván. Bueno, pois pues, alegrome que sea esta boa época e que o calor non fastidiase moito as cousas, porque é verdad que fixo moita, apretou moito tamén por aí, verdad?
2: O boque tertino de regar de vez en cando, moderadamente, ¿eh? Con sentidiño.
1: É que choveu nada, claro.
2: Non choveu nada.
1: Nadiña. Está todo seco por aí, imagino tamén, non?
2: Sí. Bueno, ahora con estas augas que caeron estos días, verdeceu bastante.
1: É verdad que verdece rápido, tes razón, porque, bueno, justamente a semana pasada non estive aquí, pero notei moito o cambio de que choveu e enseguida o verde volve pronto, non? Pero, bueno, é verdad que estaba todo, nunca tan secas bien as cousas, como este ano, as terras e as fincas, todo amarelo, de verdad, tremendo, ¿eh? Non parecía Galicia, parecían zonas de Andalucía seca, o sea, tremendo, sí.
2: Sí, e aparte secou moi pronto, este ano secou, porque secara, eso vías unha semana ou dúas, na última semana de agosto, principios de setembro, pero levamos desde xullo.
1: Claro,
2: así.
1: Seguido con esa sequía, é verdad, con esa seca. Bueno, pois agora parece que xa chegará algo de auga por aí, ainda que de momento moito calor, así que, bueno, toca cambiar de tempo e imos poñerche unha cancionciña por aí. Alégrome moito de escoitarte, Iván, de verdad.
2: Eu tamén.
1: Bueno, pois volvemos aí á rutina.
2: Eso.
1: Que imos poñer, xa? Que tes pensado?
2: Pois hoxe vai dedicatoria especial. Entonces, isto é medio subcontrata.
1: Ah, como iso?
2: Iso é que eu logo escollí a canción.
1: Ah, bueno, pero seguro que te gusta igual. A ver, cale.
2: Sí. Aparte de Rosa López, entonces.
1: Ah, bueno.
2: Todo te lo debo a ti.
1: Todo te lo debo a ti. Muy bien. ¿Para quién vai?
2: Vai especialmente, pues, para miña nai, que cumpleu anos a semana pasada. Esas son uns cuantos, pero bueno, de momento é jovencita tamén.
1: También.
2: Despois para Noelia de Lalín, bueno, que tamén felicidades. E despois para Manuel Lastrada, para Elba de Narón. É para ti, é para Lucía.
1: Bueno, entonces la hora de esos cumpleaños casi xuntos, non? Da nai e da filla, mira ti.
2: Sí. Este mes está meu pai.
1: Mira. Pues
2: o único descarriado conmigo é o seu deu, que son en Navidad.
1: Eso está ben, porque así variades un pouco, sabes? Non son todos xuntos. Está moi ben. Salirse un pouco da línea, non?
2: Sí.
1: Bueno, pois pues unha apertiña enorme e van a seguir ben por aí e poñemos entón a canción de Rosa López, vale?
2: Vale.
1: E que sigamos celebrando moitos cumpleanos aquí na radio. Cuídate.
2: Moitos anos. Veña, chao.
1: Gracias, Iván. Chao.

0: con certa vergoña do que veo, non? Bueno, temos unha cuestión que non é dada de resolver, pero creo que dende o primeiro momento se tratou de resolver o problema pola vía diplomática, que de onde se deben de resolver as cuestións, non? Pero eso non se fai en cinco segundos, non? Hai lembro pois un que foi componente de un dúo cómico, non? Pedindo xa por a televisión, bueno, pois esa solución que dende logo en ese micro tempo non daba tempo a facela, non? Bueno, teño unha que todavía non escoitei, unha resposta da portavoz do PP, da señora Muñoz, a cuestión de que lle planteaba pois o ministro Bolaños, si ela sería capaz de apretar o gatillo, máis ou menos, non? Para que queremos unhas fragatas ali, ou que queremos un exército ali, si é que eso serviría pois para disparar sobre toda a xente que intentaba cruzar a nado a fronteira ou de outra maneira. Para todos os que piden o que pensan o que debería de ser unha solución militar rápida, un enfrentamento, por exemplo, con Marrocos, pois nada máis decirlle que primeiro Ceuta e Melilla estarían en primeira línea de lume, non? O sea que eso sería o que pasaría. Por tanto, con moitísimas posibilidades de grave risco para a propia poboación, ¿no? Bueno, pues eso sería unha maneira de atallar e de quitar da cabeza de moita xente que eso teria que ser unha intervención militar ou apretar coa forza en ese sentido, ¿no? A cuestión humana parece que estes días está desaparecendo do pensamento de moita xente. Hai que decir que hubo parecidos, ¿no? E que, como ti comentabas ao longo do programa, incluso xente que non se pode identificar e que non se vai a poder identificar probablemente nunca máis, ¿no? E que aí quedarán no limbo dos esquecidos, salvo pola súa familia, que os seus familiares, que supoño que os lembrarán e que nunca máis volverán a saber dónde están, salvo que se lles busque de alguna outra maneira, que igual medios ricos hai, non, para poder saber quen está, bueno, pois pues, enterrado, non, en algún sitio. Bueno, o tema de nenos e nenas, pero incluso tamén o tema de maiores, non? Hubo moito rexeitamento
1: cando falamos de cativos, falamos da vulnerabilidade que teñen os cativos. Unha persoa total, adulta, ¿no? Ten outras, claro, outras capacidades, pero un cativo, unha cativa está en completo desamparo. Bueno, é o máis vulnerable que hai.
0: No, claro. Entonces eso escoitei, bueno, pues estes días pues que ahora se quede, ¿no? O que bueno, pues que non os queremos en ningures, ¿no? Bueno, temos moito que lembrar e botar vista atrás de quen somos e como fomos tratados por aí adiante en moitos sitios, ¿no? Cando ser, digamos, español por aí o mundo, pues era cousa como a alguén ou alguén dixo equivocadamente esta noite que eran, ¿no? Bueno, pois eso non somos ningún excremento, nin eles que veñen tampouco son, ¿no? Siguen sendo personas, siguen sendo xente con moitísimas necesidades, ¿no? Con moitísimas necesidades, pois é o que intentan facer, ¿no? Que esta vez pois alguén se pasou, ¿no? Co tema de tanta xente cruzar pois a fronteira, ¿no? Bueno, pois alguna explicación, pero terase que dar alguna explicación, terán que decir, por supuesto, si vai de país a país, de país contra a Comunidad Económica Europea, supoño que habrá outras medidas, digamos, para facer entrar en razón a outra parte, non, pero desde logo non cuestións violentas, hai cuestións para para tratar, non? Xa nos tocou fai anos pois unha situación deste tipo similar no Sáhara, non? Pois a xente que tivemos que achegarnos por ali porque estábamos obligados a estar, non? Bueno, pois agora mesmo non hai non é a mesma situación, é similar ou parecida, pero hai que tratalo pois como se debe de tratar falando, non? Que como en principio se debe de entender a xente, non? Temos moitísimos intereses no noso país veciño, porque a fin de contas somos o país africano máis ao norte, non? Como pois somos o país europeo máis nosotros temos absolutamente moitísima relación económica, moitísima relación incluso energética, non? Hai que ter en conta que incluso cando nos necesitamos enerxía, pois non a poden dar eles, e cando eles necesitan enerxía, tamén hai un trasvase, como tamén hai con Francia e con o resto de Europa, despois hai outras tamén cuestións, temos pesca, temos moitísimas relacións con ese país. Ahora mismo incluso temos hasta un mundial de fútbol compartido entre tres países, Marrocos, Portugal e España, non é, non son cousas menores como para tratarlo pois de outra maneira que non se debe de tratar, sobre todo os nenos e nenas, toda a demais xente que ten necesidade de outra vida que a mellor non a teñen no seu país. Nós somos un país que emigrou, que sigue emigrando todavía, que nos seguimos indo ao estranxeiro, que agora mesmo somos moi ben aceptados, non? Cosa que a mellor en outros momentos pois éramos a mellor tan maltratados como poden ser os que veñen a este país. Outro día decía Bonilla o presidente de Andalucía, daba unha razón, non? Como facemos para coller toda esta xentiña que acaba de cruzar a fronteira, como os levamos sin máis, sin tratarlo de ninguna maneira cos países de origen? Collemos, metemos nun avión, os levamos ali, entonces nos os temos que traer de volta, non? Porque non os van a autorizar. Dixo ademais que a necesidade que tiña a súa comunidade autónoma pois de xente que viñera a traballar, non? E eso pois é un home, digamos, do Partido Popular, non? Que nos escoita esa mesma voz en outros dirigentes do mesmo partido. Estou total e absolutamente de acordo co que di Luis Miller do que reflexas na página Facebook, non? E hai unha total desafección, e é sobre todo en contra do sistema, non? Por lo que non é unha total, pero si un momento no que hai moita xente que está en esa situación de pensar que o sistema non está ben, non? Non está ben. Entonces, bueno, pois pues, mellor pensan que a democracia é o peor mal que existe, non? E que mellor é unha dictadura. Bueno, pois pues, xa somos moitos os que pasamos por aquel tema, non? Seguimos vendo o que ocurre en países con dictaduras, non? Que levan, pois, pues, levan a nada de dereitos, non? Todo obrigas, non? Tragar con que nos den, non? Quero referirme ao momento Aznar tamén estes días en Ceuta, non? É a primeira vez dende que él foi presidente deste país, é a primeira vez que aparece por ali, por Ceuta, non? Nunca foi cando él gobernou e mandou en este país, por lo tanto, tanto interés que ten ahora en un cautivo en aqueles intereses. Bueno, pues, o que foi a escoitar o que non quería escoitar, chamaron ya
1: seguimos,
0: ¿no?
1: Sí.
0: Bueno,
1: seguimos,
0: parece ser que sí, outras cosas. Bueno, digo para todas, para todos.
1: Igualmente, seguimos hablando.
0: Un poquinho de solidaridad, sobre todo de corazón con esos nenos y con esas nenas, no nos pediría mal a todos ustedes, ese sentimiento. Bueno, pues hasta mañana, un bico.
1: Seguimos hablando igualmente. Bienvenido. Buenas noches. Gracias. Hasta mañana. Hasta luego. Muy buenas noches. Esto es Radio Voz. Te escuchamos. Anímate a llamarnos al 981 13 44 33. Buenas noches.
2: Buenas tardes, buenas noches.
1: Muy buenas, ¿qué tal?
2: Pues totalmente de acuerdo con estas dos personas.
1: Es María, ¿verdad? De La Coruña.
2: Perdón, María.
1: Sí, adelante, adelante. ¿Cómo estás?
2: Con estas dos personas que salieron, estas, bueno, y además lo que pasa es que no estuve desde el principio, pero bueno, me interesa saber cosas que no nos las decían. Yo penso que o que pasa é que a xente ten ganas de salir do seu país porque ve as cousas no seu país mal. Entón, salen a interpel. Pero, de todas maneiras, aquí non hai máis que... Porque todos, así, tanta xente, era imposible que viñera así a xente sin saber, sabes? Tenían que saber algo. E alguén les estuvo empuxando para que salieran así, de esa manera, y vinieran a España, porque claro, España, pues estamos más o menos bien, como otros tiempos, no estuvimos, y tuvimos que salir a emigración. Uh-huh. Entonces, seguro que ven estas personas, si no tienen que comer nada, no sé, en su país, uh-huh, pues lógico es que quieran que emigren de una manera o de otra para buscar cactos para alimentar a incluso os seus familiares que quedaron no seu país. Porque de feito nós temos xente con nós traballando,
1: sí,
2: que xente estupenda que traballa, que é bon traballadora, é educada.
1: Tendes empregados marroquís. Neste caso.
2: No, en marroquí non, pero estamos de Hispanoamérica.
1: Ajá.
2: De distintos países.
1: Ben.
2: Uh-huh. Bueno, os usados son de limpieza del Montero.
1: Sí.
2: Perdona que o diga, pero...
1: Adiante. Era por preguntarte, claro, se tiñas algún traballador ou traballadora marroquí para marroquí, que nos contaras cal sería a súa perspectiva o que vos comentaban ao respecto, por iso o preguntaba.
2: Pero marroquí... hai de Hispanoamérica e de distintos países.
1: Sí.
2: Entonces, si no teu país estás mal, uh-huh, pues tens que salir a buscarte a vida, porque tens filhos, tens pais, tens o mellor, sabes, que a mí me dicen, moitos casos, uh-huh, me dicen, mira, señora María, porque además son super educados. Uh-huh. E os teus niños que vienen tamén igual. O que pasa... Que claro, venen dunha maneira que alguén ánimo para que salieran e marcharan hacia un país, porque se non marcharían a distintos países, pero non, vieron a España. Aí, claro, aí non hai nada máis que ver que foi a ultraderecha, todos. Así que o que están sufrindo, sabe Dios, o que están sufrindo os pais ou fillos de xente que morreu no mar, sabes, na afogada. Entonces, Dios, eso non pode ser, pero isto é feito por personas que non teñen nin corazón, nin teñen nada, porque son personas educadas as que veñan. Se hai problemas aquí, tamén os hai que xente daqui do país. Además, nadie va a tener más a cabeza. Uh-huh. ¿Sabes? Para mí, me refiero a ultra. Y no quiero hablar más porque si falo mal, empiezo a decir seguramente alguna barbaridad que a mí igual no me convence. Pero bueno, todos sabemos más o menos lo que pasa aquí. Lo que pasa es que hay que tener cuidado por cosas que a mí no nos convence. ¿Sabes? Falarlas. Uh-huh.
1: Xa.
2: Así que, pero é verdad, isto é de verdad, non estou jubilada e todo, porque sigue un fillo na alta empresa, pero claro, eu tamén llevo tú a man, porque a veces vexo que está agobiado de traballo, tamén llevo tú a man. Pero sabes, estas personas, o que non podo soportar é que despois se extraian para aquí, empecen a traballar e non lle está o que lles teñen que pagar. Sabes? e viven aí en chozas, en sitios que non hai dereito. Xa sei que todos os empresarios igual non son iguales, claro que non. Pero é que hai que a xente hai que darlle confianza para que poida vir a outro país a traballar. Porque aquí, oi, que vai a outro derecho a traballar ao campo? Que foi pois dos tres días apagado o lume. Porque mira que morreu un bombero. Que non é unha broma. Estos, que por favor, que pensen o que temos e o que podemos ter, e o que non tomemos, porque tampouco non tomemos, tenemos que salir a outro país. Pois, moitas gracias, e boa noite.
1: Igualmente, María.
2: E joito que isto temos que ir con calma, porque aquí a xente vese como en mala leche, pero desde o principio todos pensamos máis ou menos quen é. Va, penso eu, Moitas
1: gracias. Gracias a ti, igualmente, sí, bonitinha. Gracias. Un saudiño. Gracias, María. Moi boa noite. Ata logo. E un bico. Ata loguiño. Vamos allá, seguimos sumando ideas. Esto Radio Voz. Buenas noches.
3: Voy a hacer breve. Buenas noches, querido oyente.
1: Adelante, Javier. Adelante, cuéntanos.
3: Sí. Bueno, tienes tu razón. Siempre hay un objetivo económico, ¿no? Vamos a ver. Marruecos tiene un convenio con la Unión Europea ya desde hace muchos años, ¿no? De lo cual recibe 500 millones de euros para sostener, o sea, sujetar. En estos momentos Marruecos tiene, según la ONU, 1 millón, que se dice pronto, 1 millón de inmigrantes deambulando por su territorio, ¿no? Por los cuales recibe esa ayuda de la Unión Europea. Son del Senegal, de Camerún, del Sahel, de todas esas partes, ¿no? Tiene 1 millón. Para desestabilizar cualquier país, ¿no? Y entonces recibe, ahora con lo que ha ocurrido, estaban pendientes de firmar el contrato, pues se le ha dado un 30% o 20% más, lógicamente, ¿no? Para sujetar a esos. Por eso esos no cruzaron. Ese millón de inmigrantes que tiene deambulando Marruecos, de los países de África, esos no cruzaron. No podían cruzar porque Marruecos recibió dinero por esos, sujetar a esos ahí. Sí que cruzaron los suyos.
4: La noche con Esther López. Radio Voz.